0: hvis det kommer til sådan en vandermus. Frank 1430748, last of Acevedo.
1: 10-4.